yani ya huo jebrise muhunu se uradini onyankopon ono na oyo yenu na ono na yewono na yani ya huo na ona yeye nimai adidi nimai ne adidi mi anidi mi anwai yani ya huo tina no pa yoda na se wiye me paka cho se fa wo she urade sa na wati fa wo she urade sa yampo we are committing our ways all our ways before the Lord this morning so do wa kwa she urade sa na no pa yi minim ba bia wo nante aduro minim ba bia wo kwa duro minim ya wo kwa ye minim ba bia empo oko anopa obi tika mu minim ba bia wani chire minim ya wo ye ne na pa yi so enough for a definite fibamu and we are sitting in the baby who can share brothers you are about some fire no la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la